0: خوشحال میرم انا پروگرام ما زدمون ایت یخشی باشلو بالد و بندا اصلا بگن کی پروگرام ما زگی نه بهش دان نقش ایپ کل دوک
1: شوند
0: خایس نقش لان ایپ کل دوک اینی اول نقش لر ما زدمون تزم نکنی دوستر ما زگی یتکزیتایلی یه برنش نمبر دا خمردن ترسون اجرا سدکی مشوقم ناملق نقشه
1: ikkinchi nomerda Ali To'xtovrilishidagi cho'ng uyum nomliq naqsha.
0: Uchinchi nomerda Abdug'ani Abdukim ijrosidagi meni tushan.
1: To'rtinchi nomerda Gulmira Yoqub qatorliqda o'rilgan gul boray.
0: Beshinchi nomerda Alijon Naqsop ijrosidagi o'tlaring yomon nomliq mushu beshta naqsha o'rinlashtirildi. Qani undasi yuqori naqshlardan o'zingizlar yoqtirib yaxshi ko'rib olmaydigan naqshlarning obyomizda bo'lgan birdan beshgacha bo'lgan tartib nomerini va yoki o'zingizlar yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rib olmaydigan naqshning ismini bevosita organ supimiz FM 1079 yo'llash orqali naqsh talab qilishinglarni qizg'in qarshi olamiz do'stlar.
1: Shundoq.